0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangebuarat negil jumbei pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.